Bonnie Tyler og Shaken Stevens. Her var de sammen på A Rocking Good Way. Og så er der små 4 minutter til de regionale nyheder her klokken 7:30. Frem til dem, Paul McCartney.

fiasco. Bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli,

Sunshine her fra norske Thomas Dybdahl. Hjem til hovedlandet, og du er en hush. For all the right reasons.